0: Reklame Teka Radija.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Binku planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram.